det så bliver aften, og børnene er i deres seng. Så håber de, at dansedrengen han kommer i morgen.